Olupe se fun mi, Olupa la fun mi, Ala anu fun mi, Ala bo fun mi, Edidi fesi mi lo je ah ah, Olura pada